السلام علیکم نوٹینشن ٹول پروڈکٹس پٹانگ صبیر بابا زر شی ملاویش ہاں صبیر بابا زر شی فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاویش خوش بھائی پلیز ډیر مننه چې خوشاله شي زما خو سره مسول دوه ټایمر سره کوم دی په دې پروګرام شي ټپینه شم چې لمر شم لولې ښا بچې ویلکم بای سړی مشه څنګه اے آی ایم خو ما خو زما خو خوشاله شي ښا ولوی سلام اینڈ سنڈے میں شی سنگا ہے ڈیر شدی وکرل چی اٹ منٹ لیٹ رول لے کنی پا ستیس کو وچ دل مس ٹائم وی نوٹینشن سن بلاک سی زندہ باس سانے صدا فکرہ ٹو سلام وعلیکم سلام چی خوریحان مننے چی وچی دا خو ملکل حقیقت دی چی نوٹینشن ہر بل سپری پا زم شی ڈیر زبردست کار کوی مو خپلا یوز کری دا ڈیر شا مننے چی خوشحال شی بس نور خلق دا ہم بھی آئے کنا چی چاہی سے مالک دی دا آدھی نور تا ہم بھی آئے چی چی گوری نوٹینشن چکم دی مجھا ہر بل سپری دو پھیکے شکم ریزلٹ ہے کم خوشلا دو بشے نو انشاءاللہ چی سو کے ہی سوال کی دا زخمونو دا پارا دا گرمائی دا پارا جسے میں لگی دلی دی چی یاد دین لوا چی دونی پر خطلی دی پو جسے میں کم ہی حیثی شکا دونی پر خطلی دی چی بلکل پی کولے شکا مشمانو ہے کولے شکا مشمانو جسے میں لگی دلی دی مشمانو دا پر ہم رو آخلے انشاءاللہ اکشلے مزید دو ریزلٹ بدر کوئی خواہ السلام علیکم ہنڈ سم بھائی سنگھ سانی سنگھ دا اور نوٹین چند زیدہ باد بختورا او کی زمان خوری خوش حال شی اور ہیلو مائی بھائی بھائی میں بھی اوکے سی میں بھی فری ہو کے آگے ہوں ویلکم ٹو دی بیوٹیفل نوٹین چند شو وائی کنا کی بھی حال ہے سلام ٹو آل ہیں فرا او کی فرا خوش حال شی اوچے عید لاسٹ عید مبارک شاہ عید کو بھائی بھائی اوکے منا خوش حال شی السلام علیکم بھیا سڑے ماشے دیر وقت بعد دی آواز اور واں بھائی نو ٹینشن سن بلاک اینڈ جی فیشل زندہ باد پوری خا او کو پوری خوشحال شی پوری ہا زما پوری ڈیر ڈ مودی پاس روگ للی در تو یہ چی نو ٹینشن پروڈکٹس تو دے کرکٹ ہن دی گنے سی نو ٹینشن پروڈکٹس تو دی روڑی دی سی ملوے کنا سی اور السلام علیکم بھیا اس مما کو نرال منسی پروگرام لائف دی کنا ریکارڈ دی نئے شو تبا رسی او کنا فارمولا نئے شو لبا رسما کو پروگرام ریکارڈنگ اوری تہ لگیا ہے شام نن جی خوش بھائی ویس دے سویل چی گرمی زیات شوی دیو ویس تا سر میں ازڑو ڈیر خوگی گی ستا ڈیرا گرمی شیخ ڈاکٹر سارا میس او کنے سے باہر نمشتے دعا گانے کو سما خوری خواہ خوش آلے شی اور السلام علیکم نیازمان بھائی ایم سی رحمان بچنی وزیرستان ٹو ٹرانک سرادی شوی برکی چپا دا چی دا دا مکین پرلو دا د مکین سپیرو لم لمډو کې کمړو کې چې لمړو مړو بو چې لمړو پال مړو تو کوم جړا رزي نه پوي نشم سید رحمانه د نیو شپې بيدار اوسه او دغه غمجنې د من د منچی میچې ما هم حضرت ما چې مننه خوشاله شي کدرمن شي اور بلو آئی چی السلام علیکم بھائی ہاو آر یو ہاو واز دی ڈے ماشاء اللہ آئی ایم فائن بھائی ثانیہ کیسی ہیں ٹھیک ہیں سب لسنر کو سلام وعلیکم السلام ایٹس می زویا زویا مننا خوشحال شی اور ددی نلواسی بل دیمی شاہ خور ددی خان انیلا انیلا وائی چی بھائی جانا نو ٹینشن پلیز اویل بل کے کنا سی پاڑی ہان شخا نو ان شلا پاڑی ہان شخا مش کوشش کوي کنا چا پروڈکٹس اویلیبل کی سی صبح ددی خولی سر چکم دکنا چرته دکاندار سر خبر کو چی دیمیش پروڈکٹس پڑی ہان شخا اویلیبل شخا مننا خوشحال شی زما خور بنل اف تھینکس دی چان خیبر کے نام سلمان کنگ نزمان بھائی نائٹ شو تو براچی ان شاء اللہ راج راج شاہ اچھی اور سٹار جی گرمی ہو لکا لا نشتا کنا لانمی خبر ایک ہوئی خواہ سڑی نے پوچھتا نہیں کہ چلا کا کی بھی حال ہے جی چنگا ہوتا ہے اور بچہ سلام بھائی جان سنگھ مائی فیوریٹ شو میں ویلکم کہتے ہیں نوٹین سن بلاک فیشل زبردست ریزلٹ ہیں آل پروڈکٹ جی نے بدائے منالا فری دی اوکے خور خواہ السلام علیکم روزانہ سڑی مچھی روزانہ آسانی چرائیں گے دو بھائی جان نوٹینشن پروڈکٹ زندہ باد خین وقار خوشحال شی زما خوری وچ بایا خدای دی دس نو کو چیتو نوٹینشن پروڈکٹس وی رو پوری ہمارا خور خوشحال شی بس اسی ملاو ہے ہاں خوش بھائی پلیز نیاز بھی نہ تصویر سلام ڈاکٹر سر مسود ہو کے ہاں اور ول بھی نا بھائی جانا دی سانے سرا او بیا تا چی خین وقار سے نہ چما یو برز لے چما شا نور لے نہ چما سے خوشحال شے اچھا نوٹریشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس گل گلاوری دون کو ملاوی شے رنوال شے ملزم چچا سر دیمی نوٹریشن سن بلاک نوٹریشن تمام پروڈکٹس ملاوی شے خا دین لواچی
કુંડુકડ ઇબ્રાહિમ કુંડી સાહેબ સરા મિલાવી છે, ઓર દીન અલવાજ જી શ્રી ખાન સક્સેસ સાહેબ સરા મિલાવી છે, લોની કે લેકે હમઝા જનસુ સરા મિલાવી છે, લોની કે લેકે દીન અલવાજ શી ગરી કે મિલાવી છે, દખીરા સરા દિમિશ નોટેન્શન કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન તમામ પ્રોડક્ટ્સ મધ્યવલા શેખ સાહેબ સરા, ઓર દીન અલવાજ જી ગુલસા સરા મિલાવી છે, નોટેન્શન કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન પ્રોડક્ટ્સ વેર સરા વેર સરા કઝા ખબર હો કેસી મિલાવી છે, દ અખીર સરા દિમિશ નોટેન્શન કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન પ્રોડક્ટ્સ તાહિર જનસુ સામ છે, ડબર શી ઇબ્રાહિમ સરા મિલાવી છે, રહઝા સરા દિન લવાસી ફાશ ડબર કી શેખ ઉતાર રમંદી મિલાવી છે, છી દ નોટેન્શન કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન તમામ પ્રોડક્ટ્સ જી રહમાન સરા એન બખ્તી રહમાન સરા ખાસ દિન લવાજી બરકિયાન મહલી શી બિસ્મિલ્લાહ જનસુ સરા મિલાવી છે, ઓર કેસે ખબર હો કેલ છી બિસ્મિલ્લાહ જનસુ ન ઇલવાસી વકોસ ટ્રેડર સરા મિલાવી છે, હા નોટેન્શન કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન પ્રોડક્ટ્સ ગરમાઈ પ્રોડક્ટ્સ ડેર ખલકો નોટેન્શન વાહે સલાહ ડેર ખ અરિયમ લેવી છે, ઈસ્ટ ડીમી છે, જનતિ છે, લા દે મલ શા ડેર વન સિફર 963 511 428 ખબર ઓકે, હા જી અસલામ અલૈકુમ અસલામ અલૈકુમ અસલામ અલૈકુમ ઓકે જી વાલેકુમ સલામ ડેર સાત મનન છે ખુશાલ છે 963 511 428 રાશ છે ટુ ધી પોઈન્ટ ખબર રસર ઓકે છે, ટાઈમ ડીર જાત કમર સર પાતી છે વિધા છે, ઓર ઝર ઝર કાલો કે ઝર ઝર માસ્ટર ખબર ઓકે છે, નોટેન્શન કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન ખવલી સર છે સમરાવડ્યો હા